Hello. Hello. दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम लेके ताडे नाल हाजिर हो गए हैं जी न्यूयॉर्क स्टूडियो तो न्यूजर्सी तो मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक प्रोग्राम अज दी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नु जी अज आपां कुछ गीत सुरेंद्र शिंदा भाजी होना दे सुनांगे ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ